0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

simpatične učiteljice u 8.41, a večera su u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković, poslastica za sve vas koji volite klasičnu glazbu, s početkom u 19.30, koncert flautista Marka Zupana i pijanista Marijana Đuzela. Koncert je dio ovogodišnjeg ciklusa Kultura grada 2026. Inače, Marko Zupan etablirani je flautist s međunarodnom karijerom, Marijan Đuzel rođen je u Imotskom, jedan je od zapaženih hrvatskih pijanista mlađe generacije. E sad, kad se spoje njih dvojica, možete misliti da to može biti samo nešto fenomenalno, spektakl pravi, jedna divna priča. Ulaz na koncert je slobodan, svi ste dobrodošli, dakle večeras s početkom u 19.30 u galeriju GKS-a.

Probudi me Marko Kutlić, evo ja vas budim, želim vas probuditi da vratite knjige one zaboravljene. Danas je taj dan kada možete u Gradsku knjižnicu Metković vratiti knjigu bez naplate za kasnine i evo svi vi koji ste nekada posudili pa niste vratili ili jednostavno niste vodili računa o roku kada je to zadnji dan kada treba vratiti knjigu. Ovo je odlična prigoda da vratite knjige koje imate doma, koje možda i dugo stoje, jer možda bi neko drugi posudio. Zato danas lijepo u Gradsku knjižnicu Metković i vratite knjigu bez naplate za kasnine.

sutra, da, Nika Turković u 10.23. Ne znamo što će biti sutra, ali znamo da danas možete vratiti knjigu u Gradsku knjižnicu Metković bez naplate zakasnine. Pa svakako to učinite, malo potražite po stanu, kući, sobama, podrumima, negdje. Ako ste neku knjigu zaboravili, evo sad je odlična prilika za vratiti je i nekome drugome uljepšati dan. Možda baš neko vašu knjigu želi posuditi, a nema je jer ste vi posudili, a niste vratili. Tako danas do 15.30 možete u Gradsku knjižnicu Metković vratiti knjigu bez naplate zakasnine.

Tonice Tinski u 11.21. Večeras u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković s početkom u 19.30 održat će se koncert flautista Marka Zupana i pijanista Marijana Đuzela. Koncert je dio ovogodišnjeg ciklusa Kultura grada 2026. Marko Zupan je etablirani flautist s međunarodnom karijerom, a Marijan Đuzel, rođen u Imotskom, jedan je od zapaženijih hrvatskih pijanista mlađe generacije. E sad kad se spoje njih dvojca, mislim, to je jedna divna priča i mislim svatko ko dođe večeras da će uživati u divnim izvedbama. Prema tome, svi ste dobrodošli, ulaz na koncert je slobodan večeras u 19.30 u galeriji GKS-a.

Hari Matahari i njihova sreća ili gitara ima dva imena, 11:42. Ne zaboravite, danas sve do 15:30 možete vratiti knjigu bez naplate za kasnine u Gradsku knjižnicu Metković, pa svakako to i učinite, potražite neku zaboravljenu knjigu i donesite u knjižnicu bez naplate za kasnine.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: jedno sasvim obično jutro.
1: Dobro jutro, šinjorina.
0: Poštar Stipe stigao po pecivo. Evo i babe Mare. Ma ne treba ona ništa. Ona bi samo malo popričala. A police neće se same složit. I zato trebamo tebe. Ti koji znaš kako se radi u maloprodaji. Prijavi se na posao@ribola.hr. Ribola, tvoj najbolji poslodavac.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidi jasne oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu.
0: Jer dogodila se ljubav.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.